0: Zapitate li se ikad kako je ljudima koji žive na samim graničnim marginama ivice društva? Takva jedna osoba je Ivan, junak naše sljedeće priče.
1: Pa kako danas onda uopće živite?
2: Kao živimo? Nikako, eto kako. Rodbina nas izbjegava ko da smo Srbi. A susjedi nas nazivaju mlječna kopilar.
3: Ma on je moj sin. Ma bio on mlječna kultura, riba ili kinez. Ne.

0: više od hrabrosti video je Tito u podvigu kosmonauta. Gostima iz Amerike sa Neilom Armstrongom na čelu 1969. godine uputio je svoje misli o značaju osvajanja kosmosa za čitavo čovečanstvo.
1: Ja ne volim osvajače na Zemlji.
2: I don't like conquerors of the Earth.
1: But ali na ovasioni, na osvajanje novih nebeskih tijela, to je druga stvar, to ja visoko cenim i želim najveće uspjehe u tom pogledu.
3: Vi slušate radio show Unutrašnja migracija.

0: Da, ovo je pesma sa albuma, kako beše, Harley Krishna, ovaj, jedan vrlo, vrlo interesantan i dobar album Love Huntersa, možda nije toliko poznat kao recimo Azimut ili neki album iz 90-ih, ali i ova ploča iz, odnosno CD, to tad bio, iz 2001. godine je i tekako interesantna i ima onako spektar različitih pesama i žešćih kao što je, ne znam, Das Waterland koja zvuči kao neki hardcore, a evo i ovako više nekih power pop ili rock and roll pesama. Teo sam samo da vas podsjetim da možete podržati rad ovog programa najjednostavnije tako što u Google ukucate unutrašnja emigracija, odete na tu prvu stranicu koju vam izbaci, to je taj portal moj neki, unutrašnjaemigracija.com, i možete skenirati prosto samo onaj QR kod i na taj način podržati nekim iznosom rad ove emisije, ili jednostavno na Patreonu se pretplatite ili se samo registrujete putem vašeg maila, ali kažem, eto, najjednostavnije, samo na Google ukucate unutrašnja emigracija i odete na stranicu, kliknete na podrška. Hvala vam puno svima, unaprijed.
1: Unutrašnja emigracija.
2: Dida ima svjetonazor, da on priznaje samo djecu i starce. Ima teoriju da kad je čovjek dijete, još nije naučio da bude pizda. A kad je star, više nema razloga da bude pizda. Njegov pogled na svijet je znači djeca, starci i gulag za ostatak čovječanstva.